0: 17 июля.
1: Июля.
2: 3 година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли пани лукаві.

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
2: 18.
1: 18 июля.
0: Июля.
4: У Чернігові 8 ранку. А тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з материн полатану сорочку знімати.

0: Сегодня суббота.
1: 18.
2: 18.
1: Июля.
3: Июля.
4: 9 година ранку у Бердичеві. Та будь ласка, не пиши до мене так, як до тебе пишу. Не по-московському, а по-нашому. Бо москалі чужі люди. Тяжко з ними жити. Немає з ким поплакати, ні поговорити. Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово. Нехай хоч раз поплачу веселими сльозами. Ще раз прошу, напиши мені листа. Та по-своєму. Будь ласкав, а не по-московському.

0: Сегодня суббота.
1: 18 июля.
2: Июля.
3: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота. 18.
2: 18.
3: Июля.
4: Июля.
5: 17 година. Година за годиною. Так і вік зійде.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота. Суббота.
0: 18.
3: 18.
4: Июля.
5: Июля.
6: 19 година. У Києві вечір. Ноги кажуть, ходім додому. Головонька каже, ходім до покою. Калитка плече, напиймося іще, я все поплачу.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 19.
3: 19.
1: Июля.
0: Июля.
4: Український час, 2 година ночі. У Києві не женись, а в ромнах коней не міняй.